0: sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon, diri sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Subong, subong. Haghasta sa katapusan.